Ás maður spú, ögt og er raunillinn sín. Öðsel má í nútan sín. Öðsel má í nútan sín. Ekk magat kýjóba, dæs músikat dóba. Öðsel má í nútan sín.